0: iyalinka, rayuwarka.
1: Ibrahim Ali Ubra wanda shi ma manomi ne ya sake mika koken su ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
2: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma